سلاوی خواهی گورتان لسر بیتن بینران و بیسرانی رادیو دنجی اسلام خوشحالم که امرو کش لبرنامه بها برزکان به ایوی عزیز و خوشویز گیشتی نوا دوی حمد و سپاس و ستایش با خواهی گورو مهربان و درود و سلاوات لسر جیانی پیغمبری عزیز و خوشویست من و پیویستم زانی لبرنامه امرو که باسی برپرسیارتی بکین که براستی ام صفتش ام بها جوانش لپیامکی پیغمبر علیه صلاة و السلام زور بجوانی رون کراوتوا بو ایمی مسلمان و خوای گورش جل جلاله لقرآن دا بدیان آیت بهمان شوا آماجی بم صفت کردوا که مسئله برپرسیارتیو ورگرتنی ارکا بوجه بجه کردنو رای کردنی کاروباری خلقوا بابزانین لاین ایجابی کیو و لاین سلبی کی چیا او کسی کوا ارکی گوردگری برپسیاری تیک دخات سرشانی خویوا بلا برزان طبعا مسئولیت و شیه که هر لکون و امو شیه بکار غاتو وشتیگ نیه بریشتی چی نوی بیتن و علمایان ایش به همان شوا آماجه هم باو کردوا که برپسیاریتی لهندیک حالت دا پیوستا که او انسانی که داوای دکاتن دا به کومالک مواصفاتی تیدا بیتنو هرچند دا بشه چی علمانش اما رد کنه و که اگر کسی خوی داوای بکاتن که نیدریتی پال پشت با فرموده پیغمبر علیه صلاة و سلام برزان خوش شویستان بویا هول دادین لن برنامه دا با کرتی تیشک بخین سر انبوارا و اگر بیتو ایما بین سرتا لقرآن دا تمشا بکین چندین آیت من هیا که آماجی ترسناک بو او کسانی کوا برپرسیارتی وردگرنو حقی خوی پینادنو خیانت لو امانت دکنو لو ارک دکن که لسر شان یعنی بلکو زور زاروی خیانت دکن ده فراوان ده بی که سر رای اوی خوی ارکا که ورگرتو و کومالک ارچیش بخلکانی ارکا با کسانی چی ترده داتن که شاینی امنینا بلکو لو آستنینا ام ارکو او برپرسیارتی زیب زیب کن اوشیان براستی خیانت هم لخوای گورو همیج لپیغمبر کو علیه صلاة و سلام همیج ل لو امانتی کوا دراویتا سر شانی تماشا بکر طبعا آیتی که یا زور زار لزور بی لسر او مسئله دا علمان اما آیت دینوک خواهی گوده فرمی وقفوهم انهم مسئولون رایان بگرن امانه برپرسکانن امانه او کسانه بونه و کوا ارچی خلکانه چی تریان لسر شان بو رایان بگرن بو اوی پسیاریان لی بکره آیا او ارکو او برپرسیارتو مسئولیتی که لسرشانی بو بجوانی زی بزی کردوا یا نکونه بو برجواندی خوی و بو پرکردنی بارکو گیرفانو حاشیه که خوی بوا وکو او روک دبینی هم لکردستان هم لعراق و هل لزور بی ولاتانش دبینی اوی که برپرسیارتی ورگرتو زیاتر بم آراستهی بردوا نگو که اوی که بیوی خزمتی گلو ولاتو دین و جین خلقه که کرد بی اما مطلق نیا نالین همو برپرسکان وانا بلکو امشتی چی نسبیه بلام زور بی زوری بپی او همو گندلی و فسادیانی کوا بلاو دکریتا و دی بیستین و دی بینین روزانا لطورکو ملایتی کان و لحوالا کان که آماجه پیدا کری براستی آماجه که بو اویا شی کردو کان بو اویا کوا ام کسانا ام دا صلاتیان خراب بکاره ناوا بویا لقیامت دا راد جیرون و پسیاریان لیدکره وقیفوهم انهم مسئولون ایو بزانین ام بر پسیارتا ورگرد چورتان بکاره نا چون خزمتی دین و جینی خلککتان کرد او خلکی کل جردستی ایو دابوا ام خلکا جیانی چی شایستتا بودابین کریانا کنه
ژیانێ چی کولەمەری و دەردەسەری و قوربەسەری ئەوەی کە ئێستا دەیبینی بە هەمان شێوە لە ناو کۆمەلگای خۆماندا کە بەڕاستی یانی چێشە و مەشاکیلی یەکجار زۆر هەیە ژیان زۆر زۆر قورسکراوە لەسەر خەڵکەوە ئەمەش بە ئامانج و بە پیلان و فڕ و فێڵی وڵاتە زلهێزەکانە کەوە ئەم جۆرە چێشە و مەشاکیلانە دروست دەکەن بە تایبەتی لە منتیقەی شەرق الئەوسەتدا بۆ ئەوەی چووکە ئەم خەڵکە لەو منتیقەیەدا بە زۆری لەسەر پەیامەکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەم ژیانە قورسکراوە بۆ ئەوەی نەپرشێتە سەر هەندێک شت و توانای ئەوەی نەبێتن بتوانیتن کارێک ئەنجام کارێک بکاتن و شتێک ئەنجام بدا دژی بەرژەوەندیەکانی وان بێت بەڵێ بەرزان خۆش دەزای ئەوەی کەمە باسی دەکەین یانێمە حەقیقەتێکە و هەموو ئەو شتانە ئێستا لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکاندا ئاماژەی پێدەکرێتن بە هەمان شێوە خوای گەورە لە ئایەتی تریشدا دەفەرمێتن فەوەڕەبیکە لەنەسئەلەنەهوم ئەجمەعین عما كانوا يعملون والله إلا أو روجي كوادا دي كقيامتا لا ما كش طبعا لامي توكيدا وهروها بهمان شي ونون كش نوني توكيدا ها دو توكيد لنسألنهم أجمعين يقبى يكيان أوي برسيادية تشي بتسوق بيان قوربي لسرشاني بيتن لفرسينويان لقل دكينو لان دفرسينوى اما چون پیدا کرد من اين لك هذا او شعاري كزور زار بكار دي هندري من اين لك هذا او اللي چون در پیدا کرد او چون پیدا کرد و چون تصرف کرد هر لكيف سيفي خوت و بكيف خوت جياني خوت بي خوش کردي و آقاد للرعية و جردستكي خوت نيا بمشي وازت صرف کرد يان وكو اوي كوا امام عمر رضا و رحمتي خواه لبيتن کە خەلیفەی دووەمی ڕاشیدینە کاتێک دەچێتە دەرەوەی شاری مەدینە و دەگەڕێ بۆ ئەوەی تەفەقود و واروەها ئاگاداری حاڵ و وەزع و گوزەرانی خەڵکەکەی بێتن جگە لەوەی کە لە ناو شاری مەدینە دەگەڕا دەچووە دەرەوەی شاری چووکە خەڵکانێکە بوو جاریوە ها تەمەشاوکە کاتێک دەچێت گوندەکان خەڵکانێک هەیە چیلۆمەترێک لە گوندەکەی خۆی خانووی دروست کردووە لەوێن دەرژیان دەکاتن یعنی ئەم شتە هەر هەبووە لە کۆنیشەوە بۆیە خەڵکانێکە بۆ لە دەوروبەری شاری مەدینەدا نیشتە جێبوونا ئیمامی عومەر سەردانی ئەم کەسانەشی کردووە خۆشتان دەزانن ئەو کاتە نە کامیرە هەبووە نە تەلەڤیزیۆن هەبووە نە ئەو ڕاگەیان نە بەهێزە هەبووە نەیزانیوە خەلیفە چێیە هەر زانیتی ناوی عومەری کوڕی خەتابە و نەیزان و شکل و شێوەی چۆنە بۆیە کاتێک دەچێتە لای ئافرەتێک ئەم ئافرەتە شکایەتی هەیە وهەروەها گلەیی هەیە لە عومەری کوڕی خەتاب لەلای ئەم پیاوەکە نازانی ئەمە خۆی عومەری کوڕی خەتابە بەڵێ ئەخەر عومەرێک بوویتە خەلیفە ئاگای لە وەزع و حاڵ و گوزەرانی ئێمە نیە بەم شێوازە خەلیفایەتی و ئەمیرایەتی و گەورایەتی دەکا ئیمامی عومەریش دەڵێ دەی چ بووە چ ڕووی داوە تەبان خۆی پێناسان پێنا ناسێنی بەم ئافرەتە کە من خەلیفەم بەڵکو تەنها دەڵێ وەکو کەسێکی لاییدە دەڵێ چ بووە چ دەوێ بۆە نیگەرانی دەڵێ هیچمان نییە من بیدەم بە ماڵ و منداڵەکەم ئەمەش لە سایەی سەری خەلیفەی موسڵمانانەوەیە ئینجا ئیمامی عومەر هەر بە هەمان شێوە خۆی کەشف ناکاتن یانی دەگەڕێتەوە بە خێرایی و تەمان کەسێکی لەگەڵدا بووە بەڵام بە خێرایی کە دەگەڕێتەوە دواتر هەندێک خواردن و شت ئامادەکە بۆیان دەباتن قسەکە یعنی شتی زۆری تێدایە بەڵام من کەم قسەم هێناوە مەبەستم بەرپرسەکانی ئەمڕۆکە ئاوانە ئەوها لە ڕعیەتەکانی خۆیان دەپرسنەوە کە کاتێک مەسئولیەت وەردەگرن بەڵێ ژیان زۆر زۆر گۆڕانکاری بەسەر دەهاتەوە ئەگەر ئەوهاش نەبێتن بەڵام دەبێت تۆزێک یانی بیر بکەنەوە لەوەی کەوا خەڵکانێکی لە ژێردەستیاندایە کە نانی ئەمڕۆکەی نی ئەگەر نەچێتە کار و کاسبیەکەیەوە بەخۆشی بە های لایف ژیان دەکاتن و پارە بە کەیفی خۆی بە ڕاست و چۆپ سەرف دەکا بۆ شتی زۆر پڕووپوچ کە ئەو ڕۆبەرپرسانێکی زۆر هەنا ئەم بەم زۆرە ژیان دەکەن نازانی لە ڕۆژی قیامەتدا قوڵی بەسەر دەبێتن و
راد جیریو جهندمی پیگرم دکریتن بله پید و هروا با آسانی لسرته دا پرو دروا والله اوها با آسانی نیا اینجا تمشاب کبزانا یعنی ام صفت جوانی کمن لم بابت دمیو آماجی پیبکم اویا که انسانی مسلمانی حقیقی راد کل بر پرسیارتی چکه دزانی چه ندامتی کو چه سرشوری چی تیدار روز قیامت صفتی چی زور جوانه زور بی زوری مسلمانه کان لیان راده کرد بویا روز جان پیغمبر علیه صلاة و سلام قومی دین لای پیغمبر علیه صلاة و سلام او قوما تازه بوین مسلمان دین داوال پیغمبر دکن بر پرسیاریتی ور بگرن پیغمبر دا فرمی علیه صلاة و سلام تیان پی دلی لن نولی هذا الامر من طلبه ایما کاروباری مسلمانان و یان ولاد بکس یک نادن که داوای بکاتن تماشای کواتا اما صفتی انسانی مسلمانی حقیقیه بله لوانه للای چتری شوا ام بلگه بینو برینو تا پیغمبر یوسف علی نبینا علیه صلاة و سلام خوی داوای کرد ببلگه بیه نوا بلام او جواب شیا کوا اما پیغمبری خواب و اما خوای گوره توفیقی داوا کمالگ لمبابتانا بلام بشیوی چی گشتی بر پرسیارتی نبی داوا بکریتن و اوش منهی بالا بیری نکین نلین ولابونمونه اما بیگ زاری کلن تو نبی داوا بکید لکل قاعدت شواد شازی تیدا یعن شازون شازی تیدا یعن شازکانی تیدا که واتا زاری وای خلکی که هیا خلکانی که هیا کسانی که اگر داواشی بکاتن چوکا لخوی رادبینی که کسی که دتوانی امکارا بجوانی و بباشی بریو بباتن بلام اما گوت من نسبتی چی زور زور کما لنو کمالگا دا امزور کسانا اگر داواش بکن تو مفروضه یک سر پی بدیت چوکا بو لبروی تی رادبینی لخو روشتو لأخلاقو لدینکی و دینکی تطبیق کردوا لجوانی لجیانی روزانه دا دزانی ام کسا اگر داواشی کرد مفروضه پی بدید چون که حل سکوتی روزانه امی سلماندو که ام کسا کسی که لخواتر سا دتوانی ام ارکب جوانی بر ریو باتن بلامو که گوت من زور بی زوری او خلکا ام روکا که ام بر پرسیاریت داوا دکاتن و بلکو نکه داوای دکا والای جاروی کولای چیش دکاتن بو خلکانیک بو بس شتی چی پی بداتن یعنی تی پریلو کار داوای بکا بلکو دبی کولای چیش بو ام کسب کاتن تا ام کسب بر پرسیاریت چی پی ددا یعنی و کوی مروفا بلم خو دکایت کولی ام انسانا بو ام بر پرسیاریت پی بده بو ببیت دس ببیت کس چی دولمن ببیت خاون ویلا ای بو اویا ام قسانی که ایمه دیکی نیستال سر ام کامی رو لن برنامه دا یعنی لخو منو نای کن او تا روزانه دبینی چگن دل یک لسر ام زور بر پرسانه بلاو دبیتوا والای انسان شرم دکاتن هم دکشت جید لی دبیتن که ام بر پرسانه چه اوانه هرمی کردوسان و چه اوانه عراقش من بوی باسی ام دوشوی دکم چو که اما مجتمع و کمالگای خومانه و ولاتی خومانه یعنی بزانه تماشاب که اما برپرسیارتی بو اوی تو تنها خود و عاشقت قلو بکید خلق چیش کسایتی و شرف و عرض و نامیسی نمینه تن برپرسیارتی بو اوی یعنی بو اوی که تو خزمتی دین و جینی ام خلقه بکید چوکته مشاب کا وګوتمن یعنی بلې له دنیا د ټولوانی ژوند چې خوش بکې تو به خوش ژوند پرې بکې بلان قیامت زور زور تر سناکه عزیزان خوش وېستان د بیت وکاری اوې کوا تو نتیته ځه بهشت او ته پیغمبر د فرمی علیه الصلاۃ والسلام له فرمودې ته مشاب کا یعنی با ام فرمودې زاربین مول سر لانا سلبية كي دا صلاة وكوكسي داوي دا صلاة دكاتن ام حديثة چي اوي كردوا مع كل دريجيم لا
فرموديش پیغمبر بو علیه الصلاة والسلام دره لو علمت أن لي حياة ما حدثتك اگر بمزاني بايا كمن جيانم بردوام او يام برد او جياهر او حديثة بومن دره والله او بوم باز ندكردن ولكن دل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيته رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة واتا جملة پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام أم صحابية رضا ورحمة خالبة دل جملة پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام قتي هر كسيك هر بندهيك كوا برپرسيارتي ورگرتو بو سر پرشتياري خلقانيكو كساني چترو ومرد لو روجي كوا وفاد دكاتن غشو خيانتي لو أمانة كربيتن خواي قورا بهشتي لسر حرام دكاتن خواي قورا بهشتي لحرام دكو نايبات بهشت والعياذ بالله فنا بخواي قورا أما حالو وزعو قزراني أو برفرسانيا كحقي خوان بو برفرسياري تيان هذا برزا خوش مستا غش لواني يعني يغش بكاتن أدي أوي كملكو سروتو سامانو خيرو بيري ناوو سروي الزوي لو ملتا دزيوا دبي أمانا سون بتنوا لای خوای گورو چون رویان به لقیامت ده لبران بر خوای گورو راب وستن عزر یان چیا که خیلو بیری ام ولاتا به درد دنو جاری و های فروشت دایتیان بخلکانی چی بدینو ناریک و ناپسند بلام نایدن بملت که خویانو بخلک جردست که خویانو ورا جیانی امانه بیر پیرسای خود ده به لقیامت ده چون امانه راب جيري جيان هر تواو دبي دروا كوتايدي اما برفرسياريتيا بوي رامكا خودمكا كسي چي كويلا بوي برفرسياريتيا غربو چوكا منوكو غوتم يعني نارم صد لصد بلام نسبه چي زور كبرفرسياريتي وردگريتين بو امبابا كوتايدي اما برفرسياريتيا بوي رامكا خودمكا كسي چي كويلا بوي برفرسياريتيا غربو چوكا من وقت گوتم یعنی

ڕبە هەنار باشترە یا سرکی هەنار؟ جیوازی نێوان ڕبە هەنار و سرکی هەنار چییە؟ ڕبە هەنار چۆن دروست دەکرێت؟ و سرکی هەنار چۆن دروست دەکرێت؟ ڕبە هەنار بۆ کێ خراپە بیخوات؟ ئەی سرکی هەنار بۆ کێ خراپە بیخوات؟ بەڕێزان پێویستە جیاوازی نێوان ڕبە هەنار و سرکی هەنار بزانی. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی

فلینی خراپ و با تێکەڵاوی لەگەڵ خەڵکی خراپ ڕەفیقی خراپ بەسەری بەری بەڵکو خوشکی خۆم ئەو گەنجێتیت بدە بە خوا لە ترسی خوا بگری بۆ تاوانەکانت برای خۆم تۆش لە ترسی خوا واز لە گوناه بێنەوە بگەڕێنەوە بەلای خوا ئازا ئەو کەسەیە کچێک بانگی بکا بۆ خراپە ئازا ئەو کەسەیە کوڕێک بانگی بکا بۆ خراپە بڵێ من لە خوا ترسم یان وەکو وتم کچێک بانگی بکا بۆ خراپە بڵێ من لە خوا ترسم ئەبێ چاکە بکەین ئەبێ گەنجێتیمان بە هەدەر نەڕوات ئەبێ دوای شتی بێبەرنامە نەکەوین دوای شتێک بکەوین کە ڕەزامەندیمان قیامەتمان تەنها ڕەزامەندی خوا و بەختەوەری قیامەتمان بەسراوە بە گەنجێتیمان ئەگەر لە چاکەدا و لە عیبادەت و خواپەرستیا تەواومان کرد بەسداخەکە هەندێک گەنج هەیە تەمەنی بە گەنجێتی ئەڕوا نوێژ ناکا فاحیشە ئەکا زمانی پیسا دەسی پیسا شەڕ و خراپە بەرپا ئەکا و هەوڵ نادا خۆی چاک بکا ئەوە بەڕاستی لێپرسینەوەی لەسەرە لە قیامەتا و ئەو پرسیارەت لێ ئەکرێ نابێ هەنگاوێگەڵ بگری تا یەکێک لەو پرسیارانە وەڵام نەدەیتەوە لەو چوار پرسیارەیەکێک لەوانە گەنجێتی لە چیدا بەسەر برد تۆش بڵێ ئەی خوایە من گەنجێتیم لە خواپەرستی و لە نوێژ و تاعەت و عیبادەت و داوێنپاکیا بەسەر برد خوشکی خۆم تۆش بڵێ من گەنجێتیم لە دابۆشراوی و حیجاب و شەرم و ئابڕ و حەیا و حیشمەتەکەمدا تەواو کردو گەڕامەوە بۆ لای خوا و نەمهێشت هیچ کوڕێک بە حەرام دەسم لێبدا و تێکەڵ بێ لەگەڵ ما چونکە زانیم گەنجێتیم لێپرسینەوەی قورسی لەسەرە ئەو لاشەم لە گۆڕا ئەڕزێ و ئەو تەمەنەم ئەڕوات زوو تێ ئەپەڕێت ناگەڕێتەوە دواوە عەزیزەکانم داوا ئەکەم لە خوای پەروەردگار خێر و خۆشیمان بەسەدا بڕژێنێ دەروونمان ئاسوودە بکا لە گوناهمان خۆش بێ لە گوناهی باوکو دایکمان خۆش بێ ئارامی و هێمنی و خۆشی باڵ بکێشێ بەسەرمانە خوای گەورە ڕزقی حەڵاڵمان بدا خوای گەورە و پەروەردگار داوای لێ ئەکەم بە ناوەجوانەکانی ڕووی ڕەحمەتی خۆیمان تێبکا دەرگای خێرمان لێبکاتەوە بمانکا بە کلیلی خێر بە قفڵی شەڕ دابخەین قفڵی شەڕ نەهێڵین ئینشاء الله تەنها هەمیشە کلیلی خێر بین و شەڕەکان قفڵ بکەین و خراپەکان لابەرین چاکە لە جێگەیدا بڕوێنین خواناسی لە جێگەیدا بڕوێنین هەمیشە هەوڵ بدەین دڵسۆز بین بۆ دینەکەمان دڵسۆز بین بۆ قورئانەکەمان پشتگیری لە حەق بکەین دژی زوڵم و ستەم بین ئەوەی زاڵم و ستەمکارە هەمیشە بەڕاستی ڕقمان لێی بێ ئەوەی کە عەدل و دادپەروەری و یەکسانی بڵاوی ئەکاتەوە و لەسەری بەردەوام بووە ڕەسوڵ اللهە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کەس ناتوانێت عەدل و دادپەروەری بڵاوە پێ بکات و یەکسانی لەنێو خەڵکدا دابین کە تەنها ئەو پێغەمبەرە نەبێ چونکە خۆی عادلترین کەس بوو سەلات و سلامی خوا بڕژێ بەسەریە لێرەدا بەم شێوەیە ماوەی بەرنامەکەمان کۆتایی هات تاڵقەیەکی تر بە خزمەتتان دەگەم بە خوای بەرز و بمێنەتان ئەسپێرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف